0: Jesus.
1: Pray in the name of Jesus.
0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: The prayers on this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary.
0: Tó bá tilẹ̀ fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Kó dẹ̀ tẹ̀lé ètò
1: yìí. And you follow this program.
0: Kò sí kó má lẹ́rìí.
1: Surely you have testimony.
0: Wòlíì Sámúẹ́lì.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ mí o.
1: His name.
0: Bàbá Authority.
1: I will call authority.
0: Gbogbo èèyàn pátá.
1: Everybody.
0: Ẹ ké bí ẹ wà.
1: Shout where you are.
0: Ẹ lọ wájú ẹlú ẹ.
1: Look forward and back.
0: Ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgà
1: náà. From out of yester yoke.
0: Àjàgà náà.
1: Yester yoke.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: That keeps me from my group and
0: my. Máa já.
1: Pray.
0: Mo jáde.
1: From out of there.
0: Nínú àjàgà náà.
1: I come from yester yoke.
0: Oye oye oye. Yes. Ẹ lọ wọn bá.
1: Ayé mi jáde. Nínú àjàgà náà.
0: Ayé mi o.
1: Àjàgà náà.